0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 14:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Nej.
1: Klockan är nu 2:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från budgetkontrollutskottet avslutar idag sitt besök i Grekland. Under 3 dagar har de träffat grekiska statstjänstemän, revisorer och bönder. De har diskuterat påstådda bedrägerier i samband med EUs jordbruksstöd och vad som ska göras för att förhindra framtida missbruk av EU-medel. Andra ämnen var öppenhet, allmänhetens förtroende, skyddet av EUs budget och framtiden för EUs långsiktiga jordbruksutgifter. Ledamöter från parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har varit i USA för att diskutera energi-, rymd- och teknikfrågor. Delegationen träffade företrädare från industrin i Houston och Austin, Texas, för att diskutera produktion och export av flytande naturgas, tillverkning av halvledare och innovation. Den besökte också anläggningar specialiserade på mänsklig rymdfart och satellitteknologi, samt diskuterade hur man kan samarbeta internationellt i rymdsektorn. En grupp ledamöter befinner sig i Mexiko för att delta i det 20:e plenarsammanträdet i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, som också kallas Eurolat. Diskussionerna har handlat om hur samarbetet mellan de båda regionerna kan stärkas i den allt mer instabila geopolitiska miljön. Under toppmötet mellan EU och Mexiko i förra veckan undertecknades ett uppdaterat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det ska utvidga handelssamarbetet, förbättra marknadstillträdet och stärka samarbetet mellan EU och Mexiko när det gäller hållbarhet och digitalisering. Ni har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Radio Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på 2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: I Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Är nu kvart över tre.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, mangen, företag. Snabbt och enkelt. b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Så en titt på vädret närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det är 3:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från budgetkontrollutskottet avslutar idag sitt besök i Grekland. Under 3 dagar har de träffat grekiska statstjänstemän, revisorer och bönder. De har diskuterat påstådda bedrägerier i samband med EUs jordbruksstöd och vad som ska göras för att förhindra framtida missbruk av EU-medel. Andra ämnen var öppenhet, allmänhetens förtroende, skyddet av EUs budget och framtiden för EU-siktiga jordbruksutgifter. Ledamöter från parlamentets utskott, industrifrågor, forskning och energi har varit i USA för att diskutera energi-, rymd- och teknikfrågor. Delegationen träffade företrädare från industrin i Houston och Austin, Texas, för att diskutera produktion, export av flytande naturgas, tillverkning av halvledare och innovation. Den besökte också anläggningar specialiserade på mänsklig rymdfart och satellitteknologi, samt diskuterade hur man kan arbeta internationellt i rymdsektorn. Ledamöter befinner sig i Mexiko för att delta i det 20:e plenarsammanträdet i den parlamentariska församlingen i Latinamerika, som också kallas Eurolat. Diskussionerna har handlat om hur samarbetet mellan de båda regionerna kan stärkas i den allt mer instabila geopolitiska miljön. Under toppmötet mellan EU och Mexiko i förra veckan undertecknades ett uppdaterat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det ska utvidga handelssamarbetet, förbättra marknadstillträdet och stärka samarbetet mellan EU och Mexiko när det gäller hållbarhet och digitalisering. Ni har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: through a hazy glare, raising my glass to the Martian air. Broken strings and shattered dreams, as the universe screams.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästvind 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret i morgonen. Sol och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 meter större delen av dagen och dygnet på lokal.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från budgetkontrollutskottet avslutar idag sitt besök i Grekland. Under 3 dagar har de träffat grekiska statstjänstemän, revisorer och bönder. De har diskuterat påstådda bedrägerier i samband med EUs jordbruksstöd och vad som ska göras för att förhindra framtida missbruk av EU-medel. Andra ämnen var öppenhet, allmänhetens förtroende, skyddet av EUs budget och framtiden för EUs långsiktiga jordbruksutgifter. Ledamöter från parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har varit i USA för att diskutera energi-, rymd- och teknikfrågor. Delegationen träffade företrädare från industrin i Houston och Austin, Texas, för att diskutera produktion och export av flytande naturgas, tillverkning av halvledare och innovation. Den besökte också anläggningar specialiserade på mänsklig rymdfart och satellitteknologi, samt diskuterade hur man kan samarbeta internationellt i rymdsektorn. En grupp ledamöter befinner sig i Mexiko för att delta i det 20:e plenarsammanträdet i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, som också kallas Eurolat. Diskussionerna har handlat om hur samarbetet mellan de båda regionerna kan stärkas i den allt mer instabila geopolitiska miljön. Under toppmötet mellan EU och Mexiko i förra veckan undertecknades ett uppdaterat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det ska utvidga handelssamarbetet, förbättra marknadstillträdet och stärka samarbetet mellan EU och Mexiko när det gäller hållbarhet och digitalisering. Ni har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.